0: Aha, koda sadaf silip jbiro mneci. Sadaf silip jyotolbete duşako ve duşako bolivk. Jbrondin noyoben sadaf. Bu sohlem yolaşita u khaweko kil. Devi jobim ve. Seradona peşangeyet mapken el hawliri u selimaniye u duhuki. Wallah aferin sadaf. Demi babet heta ser mobilyata edib du mahikat. Aferin sadaf. Tene bu sadaf, içinki o behavrike. Et mobilyatin nafmane da bjura ha dizaynit şahane u jeki direş ultif hemi zavqa. Mobilyatin ofisa jitet ve bu hemi ofisat berdestet. Ta ofisti na bohçe haya, ıhıp. Boş dirin mobilyatit bohçe ait hay. Deher ilveri destekevi. Aveş laiki ve veca aksesuaratin nafmane babetin razandine u avantişta. Hema dikorat çinne. Dikoratin nafmane u dresing room u hemi jidif hazu huziyente. Aha, koda sadaf silip jbiro mneci. Sadaf silip jiyotolbete duşako ve duşako bolivk. برند نایابن صدف بو سخلم یالشته و خوکا کیل دیوی جابن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولی ریو سلیمانی و دهوکی
1: والسی اکو 75 لتر بو یب دو بیس پنج لتر دگل نیو لتر بلاش بطلی دو بیس پنج لتری وکو سحکا بنا خپا غیوه جوو بدست و اینانا خلات نختینا کو بو هایوه دگتا ملیون اکو 500,000 دینار ججنا قازانچ دگل پیپسی
2: بو ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74